0: Jogja itu ayem.
1: Jogja itu menyenangkan, tempat buat belajar.
2: Jogja itu friendly.
3: Jogja itu kafein, bikin kecanduan, bikin semangat.
4: Nek, sirene nyong tahi, Jogja gue seksi.
5: Jogja itu musikal.
6: Jogja itu seni pisan.
7: Jogja itu penuh dengan kerajaan.
8: Itu harapan.
9: Jogja itu romantis.
10: Jogja itu